0: Hit FM.
1: Daj, da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

Premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren za tugovati.